kitasun ne paraksena. Tässä on sanakserun kefta kätti. Tavrefi puhu, psevatre glisuun.